0: rāngē sāsāngi kāl chā sābē.
1: Kāntā nian mīng kūn mā shū lā, nian mīng xie bī nā rāng lē gā tā chū lōg zhī.
2: Gu xio shēn lā.
0: Lā. Gu xio, tō sūn xīs. Gu xio, ngā zui dē rāng zhī kālā chī gu tū, jīg sī tā. Yōng wā yōng wā, tā gā kī shū, tā gā kī shū. Yā chū, kē nāng mā zhī. Sū xīn, tā ngē rāng sām shī tū gī.

0: rāngā chāyō bā, rāngā rōtu wā chī mār bā.
1: Sāmbyō chē mēn chū chāyā chīn xiā.
0: Chē nā sā nī chōng zū nā lā, rōk bā chū nē bā.
1: Chō tū sā mā rī, kālē shib chī kā gī.
0: Rāngiam tō yō nē gī, ō yā nā sī nē dī, lē wā shib chū yō bā.
1: Mī tī ē, chā kī chāyā lā kē tāk chū rī.
0: Yīn kī mā shī, mī tī chūn bā yō rā sā tā.
1: Mī tī ē, Sūsō xie sī chū yā mā tō xīng mā shī.
0: Xie sī chū nē yā gu yō rā tā. Kā rī, rā mī tī tōng tū yū mū tū gā ā. Rā mī tū nāk xīn lē gā hū sīm tī kio nī mī tū.
1: Yā, ngā hū sīm mī tū ē.
0: Hōng.
1: Nyā lā bā shā rū lē yā tī kā lē gyab chē chē bā tā. Nyā bōng bā mā sū nē, nyā tū gā gyab sū gā ā. Nyā bā tīn tō nā wā chā nē mā tū xie sū gā.
0: Rā ngā lōng tī yā gā rā tō ā. Kā lē tī chē yū tā, rā tī wā chō gā shī.
1: Rā ngā xie bā lē gyum zē tū.
2: Hāgū chē nā mī, nī chā ngā zē xiāng lā tīng mā pē gwa kē sū. Lā gbā tō ngā zū chē gā chōng zū tūn tā lā, tū gu xī rā nāng kī gu lē kā sū.
3: Tī gā yīn gwa chīng hā.
2: Shū jī yun tē lā, zōng bē mā lā, ngā zū chē gā chōng zū mū xī tī kē, chōng zū tā tā rī gu chē. Tū zā rī rī lā gu xī kēp tū mēng gu mē zā. Chōng mī sū mō tī mā chē p chē, kā lī kā lī sā tōng rī gu bū chē. Tā rī gā chū tū nī tā ō yā nā rī tā. Mu xin di ge nyam zhi qie ni, nyam di to to dam qie gui bei chui hu dun su.
4: Tan da di, ou yan na ge nga xie chu, nga yi mu tu yu.
2: Zong bui ma la to qie na.
3: Qi dong wu ne bi rang dun xia, ki rang zui rin bi xin, chung mi cui cu a da sam lo li gyun do dang tu bu xi.
4: Tian zu zi sung yu a yu na, di nga na zui liang ru ba.
2: Ri la ri.
3: Nye rang gu du lu du nga dang bi ma cui, sim ding ne yi rang ki ki.
4: Kia rāng tī zhēmā sū rō nā?
3: Rāng lā chā xā nā, ā, Guāng tōng sā chā yā wū tīng zhē shī, zhē nē sū tāk chū yu hō shī, yī nē ngā zū nyum tō sā chā tī tū gu nyāng gā yōng bā rī tā. Mā sē pē yōg sā chā, zāng bā sē chī, tā bā tō tē bā rī tā.
4: Tōng mā tē yīng tū, pē yō, lō sōng chā wū sī gī. Jē lā gāng zhē rā xēm nā, ngā rā yā xī mā sōng. Tōng tō lē gā mā gu chī kū tē yu bē sō nā shū tū, jē lā lē gā chī gī chī gī. Sācī tī nē kā chēmō tūp chā xiā.
3: Rāng gā sēm nā kā rā sā mē nē xīng gā yu. Rāng gā sēm nā rā tēn tē, nāng gā zōng gī, mā wōng bē, chā rā gui bī rī chī yō shī. Nē tī rī rāng lā, nē sēm nā kī chī xī hō. Kā tā ngā lē nē tī tō rā nē bē shī hō, nē rāng lā gyab yō tā rā chī bō chē chō.
4: Tī tē lā, ngā yī chī tēn bō yu.
5: Wū chī nā mī, ngā nā sū pī kē sī sī nā gā tē
3: tō.
6: Ou yang ge chitu ba, nye chitu go chung. Nga kyo kye me.
1: Ya, yin da, yin da.
7: Yin da, yin da, yin da. Yo, si shu, si shu, si shu. Yin da, yin da, yin da.
1: Ma ti yin
7: ma, si shu, si shu. Si,
1: si, si, si, si. Jo, yung de shu da, nga kar ni du.
7: Ou lao huang.
1: Ge wang la.
7: Ou lao huang.
1: Ge wang la.
8: Yung gu yu, yung gu yu.
7: Ou lao huang.
1: Ge wang la.
7: 文彦生了，家底是你下。